naših rakao, kofje i pajaša, a tada je moro dobri jašo, podrijedim širote rograšo, te krida mon sam, uroli pirašo.